Ut sanatorio na skolrish la kakulal kwanch na ahlikyah na shpanuli chook narili kana nak kwansa juam ut na shkuli kula aldak na chola narilebli kokal na shpanur rayos x kwanlis farmacia